adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo. Solve ba sa tugstugan katropa? Tutok lang at marami pang kasunod. Dito sa XFM.

0: Kak Trufa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Aminaw, ragod, par! Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pala kay tuli.
0: Exciting!